0: Beauty. Waszyjet nov dom.
1: Exe i Kakao Beach predstavlja Exe Beach Festival. Dva weekenda, 4 izgreva, 31. juli i 1. avgust, 7. i 8. avgust, Kakao Beach. Bileti na kupibileti.bg. The Voice, Planet Voice i Eri.